tre væggen var jeg født i. Mamma tror nu til mig. Når nu tre væggen var jeg født i. Mamma tror nu til mig.